0: We're Aussie on Toy FM.
1: 一部ではおほきまやのおきがかれれおてわかつてウィキをてれおマオリまいててかうまファーあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキをてれおマオリいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひれあがまたたうきてれおこぬいあけほきていういのフェヌアケえファーマーノワネイテレオタケタケオテネモツハイタテトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータメコレガマヒアガツープナキテファカタイランイテレオマオリカコレペアトーナオラガエペネイラワテカハ
2: オテレアガアムノモウアトノウイテコハガレオイハレアウキングアクラパケハイクラナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタワロキテラKaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
3: Aunga ki mai, te reo irirangi o Aotearoa Toa.